6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga. Izvršeni su pretresi na pet lokacija, a pronađeno je oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiša, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama.

Akciju su sproveli policijski službenici policijske uprave Banja Luka pod nadzorom okružnog javnog hrama Hrista Spasitelja, a potom će biti služena sveta arhijereska liturgija. Osveštanju hrama prisustovat će i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Iran je prenio svoje uslove posrednicima za ponovno uključivanje u pregovore o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Mohsen Rezaj. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje pomorske blokade. On je dodao da konsultacije nastavljaju sa katarskim i pakistanskim posrednicima i da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa. Saudijski državni energetski gigant Saudi Aramco obavijestio je evropske rafinerije da u oktobru neće dobiti sirovu naftu, već su otkazane neke isporuke za Evropu planirane za septembar nakon što su jemenski Huti dronovima napali i oštetili naftovod Istok-Zapad i zaustavili ugovor u luci Jambu na Crvenom moru. Sada je obustava izvoza produžena i za oktobar i odnosi se na sve evropske kupce. U fudbalskoj Superligi Srbije u meću 10. kola sinoć je utakmica Radnika iz Sukulice i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će večeras dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Prognoza vremena, ujutru pretežno vedro i svježe, tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost, u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, mjestimično sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, na sjeveru postepeno na oblačenje koje će se širiti ka ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 26 do 31 stepen. Čuli ste vijesti? Radija Republike Srpske.

6:23 u nastavku jutarnjeg programa čućete prognozu vremena za danas, ali i naredna tri dana. Danas u Srpskoj jutro pretežno vedro i svježe, uz rijeke i po kotlinama magla. U nastavku dana uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo, a u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuju se dnevni razvoj oblačnosti, lokalno sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Uveče pretežno vedro, dok će na sjeveru doći do postepenog naoblačenja koje će se do narednog jutra širiti i ka ostalim krajevima. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili sjeverni na jugu južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha danas od 11 do 15, na jugu do 17, a u višim predjelima od 8 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 26 do 31, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci jutro vedro i svježe, ponegdje uz rijeke u široj regiji grada prolazna magla, a tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Uveče uz umjereno na oblačenje od sjevera, ali bez padavina. Vjetar slab, promjenjiv ili sjevernih smjerova. U Banja Luci je trenutno oko 14 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna temperatura danas će u Banja Luci biti oko 30 stepeni. Sutra u Srpskoj promjenljivo do pretežno oblačno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom koji će se tokom dana izmještati od sjevera ka istoku i jugu. Poslije podne uveče postepeno razvedravanje od sjevera. Na jugu tokom večeri vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 18, u višim predjelima od 7, a maksimalna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. U utorak 22. septembra, jutro uglavnom vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a u nastavku dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično u brdsko-planinskim predjelima sa prolazno slabom kišom, na jugu sunčano i povremeno vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha 22. septembra od 7 do 12, na jugu do 16, u višim predjelima od 2 stepena, a maksimalna od 19 do 25, u višim predjelima od 15.

U srijedu 23. septembra, nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, minimalna temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima od 1 stepen, a maksimalna dnevna u srijedu od 18 do 24 stepena, u višim predjelima od 5.

Danas je 20. septembar. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando

Do Magellan isplovio je iz Sevilje sa 5 brodova na put oko svijeta. Magellan je poginuo u borbi sa domorodcima na ostrvu Muktan 1521. a u Sevilju se u septembru 1522. godine vratio samo jedan brod, Viktorija, sa 18 mornara. Tim putovanjem je prvi put oplovljena zemlja. Škotski hemičar i fizičar James Duer, pronalazač termos boce, rođen je na današnji dan 1842. godine. Prvi je proizveo tečni, a zatim i čvrsti vodonik. 20. septembra 1863. godine umro je njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike. Sa bratom Wilhelmom sakupio je i objavio čuvene priče i bajke za djecu. Započeo je rad na velikom njemačkom rječniku. Prevodio je srpske narodne pjesme koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. 12. Italijanska filmska glumica Sofia Schicolone, poznata kao Sofia Loren, dobitnica Oscara 1961. godine za film Dvije žene, proslavila se filmovima Čočara, Crna orhideja, Hljeb, ljubav i Čežnja pod brestovima. Rođena je 1934. godine. U 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, autor 7 simfonija, popularnog violinskog koncerta i čuvene simfonijske poeme Finlandija. Na današnji dan 1970. godine sovjetski kosmički brod Luna 16 spustio se na mjesec i pokupio uzorke mjesečevog tla. U 2000. godine umro je ruski kosmonaut German Titov, drugi čovjek koji je letio u svemir. Titov je avgusta 1961. godine u brodu Vostok 2 proveo 25 sati u svemiru, obišavši zemlju 17 puta. Za zasluge u osvajanju Vasione dobio je najviše državne nagrade i zvanje heroja SSR-a. U 2005. godine u Beču je umro poznati lovac na naciste Simon Wiesenthal, koji je zaslužan za hapšenje više od 1000 pripadnika njemačkog nacističkog režima, među kojima je jedan od najbližih Hitlerovih saradnika Adolf Eichmann, kao i bivši komandant koncentracionog logora Treblinka Franz Stangl. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga. Izvršeni su pretresi na 5 lokacija, pronađeno je i oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim poenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. U Donjem Brziku kod Brčkog danas će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije predvoditi svečano osveštanje hrama Hrista Spasitelja, a potom će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Osveštanju hrama prisustvovaće i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Prva laka Prnjavorska pješadijska brigada obilježila je juče 35 godina od osnivanja. Služenje parastosu u spomen hramu na Vučijaku za 626 poginulih boraca sa područja Prnjavora. Borbena

0: Zrenu bile su među najtežim na ratnom putu brigade gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Kroz brigadu je prošlo oko 4600 boraca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, od kojih je 240 poginulo, a 11 se vodi kao nestalo. Godišnjice je prisustvovao predsjednik vlade Savo Minić, koji je poručio da je ova brigada dala nemjerljiv doprinos u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda. U Banjalučkoj kasarni Kozara juče je obilježeno 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kroz koji je prošlo 1670 boraca, poginulo 27, a oko 120 ranjeno. Ova vojna formacija prešla je ratni put od Zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Saudijski državni energetski gigant Saudi Aramco obavijestio evropske rafinerije da u oktobru neće dobiti sirovu naftu. Već su otkazane neke isporuke za Evropu planirane za septembar nakon što su jemenski Huti dronovima napali i oštetili naftovod Istok-Zapad i zaustavili utovar u luci Janbu na Crvenom moru. Sada je obustava izvoza produžena i za oktobar i odnosi se na sve evropske kupce. U sportskoj rubrici o košarci, odbojci i fudbalu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola sinoć je utakmica Radnika iz Surdulice i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će večeras dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva suseta 8. kola. Od 17 časova Banjalučki borac će gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva od 20 časova. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipa borca koja ima 16 bodova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, Njemačka je sinoć u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč u osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Košarkaši i gokeje izgubili su sinoć u Abu Dhabiju od ekipe Lokomotive Kuban sa 88-78 u drugom kolu VTB Superkupa. I gokeja je tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe B. Danas će od 12:30 po našem vremenu i gokeja igrati meč za peto mjesto protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Finale će od 18:00 igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je dok je u mnogim mjestima uz rijeke po kotlinama i maglovito. Duva slab sjeverni smjer, a u mnogim mjestima je tiho bez vjetra. Temperature vazduha u 7 časova, Han, Pjesak 9, Čemerno 11, Bileće 12, Novi Grad, Ribnik 13, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad, Foča 14, Višegrad, Prijedor, Rudo 15 i u Trebinju je 17 celosovi stepeni. Ujutru pretežno vedro i svježe uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnosti, topla u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu, se očekuje dnevni razvoj oblačnosti, lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče pretežno vedro, dok će na sjeveru doći do postepenog oblačenja koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima, ali bez padavina. Vjetar slab do umjeren, promijenili sjeverni smjer na jugu južnih. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 31, u višim predjelima od 23. U Banja Luci jutro vedro i svježe, ponegdje uz rijeke i po kotlinama, u široj regiji grada prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo. Uveče uz umjereno oblačenje od sjevera bez padavina. Vjetar slab promjenjiv od sjeveri smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 30 stupnjeva.
0: Bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

Vrijeme trajanja obustave na linijama javnog prevoza putnika ulicom doktora Mladena Stojanovića bit će preusmjeren saobraćaj u ulice Kralja Petra II. I prvog krajiškog korpusa i dalje registrovanom trasom. Udruženje građana Centar za životnu sredinu u saradnji sa gradom, Evropskom kućom u Bosni i Hercegovini i inicijativom građana Banjalučka kritična masa danas organizuje biciklijadu u okviru Evropske sedmice mobilnosti, a povodom Svjetskog dana bez automobila. Od 16. do 22. septembra građani zemalja Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu urbana mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije 2002. godine pokrenula ovu kampanju koja se svake godine organizuje u više od 2500 gradova i 40 zemalja širom svijeta, a koja se završava 22. septembra obilježavanjem Svjetskog dana bez automobila. Tema Evropske sedmice mobilnosti za 2026. godinu je mobilnost za sve, sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Biciklijada će biti organizovana danas od 16 časova. Kao što smo napomenuli, start je iz ulice Mladena Stojanovića, odakle vožnja kreće pravo u smjeru ulice Kralja Petra I. Karađorđevića.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Donjem Brziku kod Brčkog danas će biti će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Focije predvoditi svečano osveštanje hrama Hrista Spasitelja, a potom će biti služena sveta arhijerijska liturgija. Osveštanju hrama prisustovat će i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U Gradišci će danas biti osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem. Osnova zadužbine počela je 2019. godine. Tri lica iz Banja Luke uhapšena su u policijskoj akciji Trener zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga. Izvršeni su pretresi na pet lokacija, pronađeno je oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, više digitalnih vaga, mobilnih telefona i oko 18.000 maraka u različitim poenima i valutama. Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Dvije osobe poginule su tokom noći u masovnom napadu dronovima na Moskvu i njenu okolinu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je u gradu oboreno 186 dronova, dok ih je u oblasti uništeno gotovo

250. U napadu je oštećena Moskovska rafinerija nafte, a dva od četiri aerodroma obustavila su rad. Očekuje se da Moskovljani i danas izađu na birališta i glasaju trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora. Fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola sinoć je utakmica Radnika iz Surdulice i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda večeras će dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Prognoza vremena, ujutru pretežno vedro i svježe, tokom dana uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predijelima, od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti, mjestimično sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 26 do 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Digitalizacija sve više ulazi na farme. U svinjogojstvu Republike Srpske razvijeno je domaće softversko rješenje koje objedinjuje podatke važne za odgajivački rad i praćenje proizvodnje. Od evidencije pješke na papiru do nekoliko klikova na računaru. Svinjogojci u Republici Srpskoj dobijaju mogućnost da podatke o svojim grlima vode na savremeniji i efikasniji način. Svi oni koji su se prijavili za učešće u radu odgajivačke organizacije u svinjogojstvu prisustvovali su predavanju u područnoj jedinici Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Opširnije Borislav Šraka.
1: Novi sistem donosi elektronsku bazu podataka u kojoj se mogu pratiti porijeklo, proizvodni rezultati, reprodukcija i drugi važni podaci o grlima. Prve utiske prenose svinjogojci Gligor Bogdanić iz Ljubinja i Dragiša Cvetković iz Rogolja.
2: Pa do sada vodimo tu evidenciju, vodili smo prvo papirološki pis, ali sada vodimo interno elektronsku isto, ali je ovaj softver koji je urađen olakšava posao na farmi.
3: Ima ogromne benefite, znači jednostavno kod praćenja farmi, naravno što kod većih farmi je to i veći benefit gdje se suočavate sa mnogim problemima prije gdje niste mogli kontrolisati ni pripuste, ni prašenja, ni sve ovdje vam sve softver, da kažem, sugerira kad šta treba da odradite, vi jednostavno samo pročitate i dalje idete, postupate po njegovim zahtjevima.
1: Rukovodilac odgajivačke organizacije svinjogojaca Republike Srpske Stoje Atanović kaže da je posebna vrijednost ovog rješenja u tome što je nastao kao rezultat domaće pameti. Softver su razvili stručnjaci sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa predstavnicima resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
4: Naš softver koji je izradili su kolege sa Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva i neizmjerno im zahvaljujemo. Uložili su puno vremena i truda. Zajedno smo sa njima također i mi radili. Imali smo podršku i od našeg kolege Tošića, koji je Slavka Tošića iz Poljoprivredne savjetodavne službe Gradiška, koji je dolazio na sve te naše sastanke i vrlo učestvovao sa nama, da prosto omogućimo proizvođačima da svoje podatke koji su negdje po rokovnicima, po koje gdje, jednom objedine na jednom mjestu, da idemo prema Evropi, da digitalizujemo taj sektor, da uvežemo veterinarski informacioni sistem, da uvežemo sve radnje koje su potrebne da taj sistem funkcioniše.
1: Sistem povezuje više bitnih segmenata proizvodnje, uključujući veterinarski informacioni sistem VIS, čime se stvara jedinstvenija baza podataka za praćenje svinjogojstva. Detalje pojašnjava profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka, Đorđe Savić.
5: Cijela priča oko uspostavljanja uzgajivačke organizacije i uspostavljanja ovog softverskog rješenja i sistema uopšte evidencije je, pored samog uzgojno-selekcijskog rada i genetskog unapređenja i poboljšanja proizvodnih reproduktivnih osobina u svinjarstvu, jako važna i sa aspekta zdravstvenog statusa, zato što se za dalji priplod i za uopšte korištenje uzgoju, cilj je da se koriste samo životinje koje, pored toga što su poznatog porijekla i poznate genetske performansi, životinje koje su i apsolutno zdrave, odnosno za koje farmeri koji budu kupovali da li sjeme, da li muške, da li ženske priplodne životinje, će moći biti sigurni da im neće donijeti neku bolest na farmu, pa da će imati tim povodom probleme. U tom smislu

U Donjem Brziku kod Brčkog danas će mitropolit Zvorničko-Tuzlanske Fotije predvoditi svečano osveštanje hrama Hrista Spasitelja, a potom će biti služena sveta arhijereska liturgija. Osveštanju hrama prisustvovaće i predsjednika vlade Republike Srpske Savo Minić. U Gradišci će danas biti osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem. Obnova zadužbine počela je 2019. godine. Tri lica iz Banja Luke koja su uhapšena u policijskoj akciji Trener sprovedena su u okružno javno tužilaštvo. Osumnjičeni su za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga. U akciji je pretreseno pet lokacija i oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiš, digitalne vage, mobilni telefoni i oko 18.000 maraka. Dva lica uhapšena su na području Banja Luke zbog sumnje u krivotvorenje novca. Tokom pretresa izvršenog po naredbi suda BiH, privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani kao i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da će uhapšeni biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost. Bez električne energije danas će biti 3000 potrošača u Bratuncu tokom godišnjeg remonta trafostanice Bratunac 2. Od 9 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u dijelu gradskog područja i nekoliko naselja sa ruralnog područja Bratunca uz rijeku Drinu, najavljeno je iz Elektrobijeljine. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva susreta osmog kola od 17 časova. Banjalučki Borac gostovaće u Širokom Brijegu, dok će

U naselju Donji Brezik kod Brčkog u toku je čin osveštanja hrama Hrista Spasitelja i sveta arhijerejska liturgija koji služi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije uz sasluženje episkopa Valjevskog, Isihija i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Ovom velikom molitvenom sabranju i svečanom činu, osim brojnih vjernika Brčanskog kraja, prisustuje predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, kao i drugi zvaničnici Republike Srpske, Brčko distrikta i Srbije. Nakon liturgije i osveštanja hrama predviđeno je proglašenje kumova i dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama koji su pomogli izgradnju ove svetinje. Dva lica uhapšena su na području Banja Luke zbog sumnje u krivotvorenje novca. Tokom pretresa izvršenog po naredbi suda BiH privremeno je oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani. Oduzeti su i drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da će uhapšeni biti predati tužilaštvu BiH u dalju nadležnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da će u nedjelju 27. septembra po povratku iz Njujorka podnijeti ostavku. Vučić je za Radio Beograd rekao da je od izuzetne važnosti da se sačuva mir i stabilnost i puna snabdjevenost tržišta naftnim derivatima. Dodao je i da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svijetu. Govoreći o predstojećem putu u Njujork, Vučić je rekao da će biti mnogo sastanaka i da će te sastanke imati on i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Izlaznost na izborima za Rusku državnu dumu na kraju drugog dana glasanja iznosila je 44,38%, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori za Donji dom Ruskog parlamenta zajedno sa regionalnim održavaju se treći i posljednji dan. Očekuje se da će biti popunjeno ukupno 20.700 poslaničkih mjesta i funkcija. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, Njemačka je sinoć u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Prognoza vremena danas uglavnom sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu.

razvoj oblačnosti mjestimično sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dragiša Nedović je donedavno bio malo poznat i priznat, ali kada je Festival narodne muzike, koji se od 2006. godine održava u Vrnjačkoj banji, nazvan po njemu, široku javnost je zainteresovao ovaj značajan srpski kompozitor, muzičar i pjesnik, tekstopisac, današnjim rječnikom rečeno, kantautor. Rođen je 1916. godine u Kragujevcu, u siromašnoj gradskoj porodici od oca Andreje i majke Gine u ulici Toze Dragojevića, gdje se i danas nalazi porodična kuća. Sa 16 godina odlučuje da krene pješke iz Kragujevca na put kako bi narod čuo njegovu muziku. Sa sobom nosi samo gitaru. U to vrijeme nastala i kultna pjesma Siromah sam druže, koja je proslavila Miodraga Mileta Bogdanovića. Put ga odvodi u Bosnu, gdje piše nezaboravne i ponarodnjene bosanske sevdalinke. U lijepom starom gradu Višegradu iz Bosne se jedna pjesma čuje. Stade se cvijeće rosom kititi, bosanske me pjesme zaniješe i prođog Bosnom kroz gradove. One su zanavijek ostale među bosanskim brdima.

0: radnika iz Surdulice i Partizana, završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će večeras dočekati radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva suseta osmog kola. Od 17 časova banjalučki borac će gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva od 20 časova. Na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipa Borca koja ima 16 bodova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša čiji su domaćini Italija i Bugarska, Njemačka je sinoć u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Košarkaši i gokeje izgubili su sinoć u Abu Dhabiju od ekipe Lokomotive Kuban sa 88-78 u drugom kolu VTB Superkupa. I gokeja je tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe B. Danas će od 12:30 po našem vremenu i gokeja igrati meč za peto mjesto protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Finale će od 18:00 igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban.
1: I na kraju podnevnih vijesti i prognoze vremena, dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Pretežno je sunčevo, jugozapada kraj istoku, ima male domjerene oblažnosti, postavno je toplije, duva slab domjeren, sjevernih, a na jugu južni smjer vjetar. Temperature vazduha od 12 časova, Foča 18, Višegrad 20, Prijedor 21, Mrkonjić grad, Hama, Pjesak 22, Doboj 25, Banja Luka 26, Bijeljina 27 i trenutno je najtoplije u Trebinju sa 29,8 stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčevo, prolazno oblažnosti, toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuje dnevni razvoj oblačnosti koji lokalno može usloviti prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro dok će na sjeveru doći do postepenog oblačenja koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima. Vjetar slab do mjere promijenjen do sjever na jugu i južni smjer. Maksimalna temperatura vazduha 26 do 31, u višim predjelima 23. U Banja Luci tokom dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Uveče umjereno oblačenje od sjevera, ali bez padavina. Vjetar slab promijenjen do sjeverni smjer. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 30,8 stepeni.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Upoznajmo svet u

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

Policija je uhapsila jednog mladića kod koga je, sakriveno u čarapi, pronašla 100 grama marihuane. Poput aromatizovanog duvana, dileri su počeli da prodaju i aromatizovanu marihuanu.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Aminić izjavio je da je vlada u prethodnom periodu učinila sve da bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala i da bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. Minić, koji je u naselju Donji Brezik kod Brčkog kumova u hramu Hrista Spasitelja, koji je danas osveštan u ovom naselju, rekao je da su u crkvi svi jednaki i jedinstveni i da brigu o hramovima i svetinjama svako treba da vodi prema mogućnosti.

Episkop Marčanski Sava osvećao je danas u Gradišce obnovljenu zadužbinu mitropolita Georgija Nikolajevića. Osveštanju je prethodila sveta arhijereska liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Predsjednik Milorad Dodik izjavio u Gradišci da je od izuzetnog značaja okupljanje srpskog naroda oko svetinja i da je sa zadovoljstvom prisustvovao osvećenju obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića. U Rusiji se održava treći i posljednji dan glasanja na izborima za poslanike Državne dume. Sva biračka mjesta biće zatvorena u 20 časova po lokalnom vremenu, a prvi rezultati biće poznati poslije 21 čas po moskovskom vremenu. Predsjednica Centralne izborne komisije Rusije navela da je Ukrajina jutro zgađala i uništila biračko mjesto u školi u Zaporoškoj oblasti. U ruskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini otvoreno je biračko mjesto za glasanje, među prvima je glasao ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Predsjednik opštine Štrpce Ivica Atanasijević poručio da je napad na autobus Beograd Štrpce uznemirio Srbe i iz te opštine ocijenio da okolnosti pod kojima je autobus kamenovan ukazuju da je napad bio etnički motivisan. Prema njegovim rečima ovo nije beznačajan incident, već ozbiljan napad kojim su ugroženi bezbjednosti i životi ljudi koji su se nalazili u autobusu. Autobus na liniji Beograd Štrpce kamenovan je sinoć oko 22 časa kod Vitine. Iran je dobio informacije da se Sjedinjene Američke Države pripremaju za nastavak udara na Islamsku Republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopšteno iz Centralne vojne komande. Vojska navodi da bi svaki američki napad izazvao kontraudare na američke baze i interese u regiji i da će regionalne zemlje koje podržavaju američku agresiju protiv Irana biti smatrane za strane u sukobu. Sport. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dva susreta osmog kola. U 17 časova Banjalučki Borac gostuje u Širokom Brijegu, a Sloga u 20 časova gostuje ekipi Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski s 21 bodom i utakmicom više od ekipe Borca koji ima 16 bodova. Prognoza vremena. Do kraja dana uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost, ponegdje u višim predjelima moguća prolazna kiša ili kraći pljusak. Temperatura od 26 do 31 stepen Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: šta je operacija Halija?
1: U svakom slučaju, već ste rekli da se uobičajeno smatra da je to najveća operacija spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. To je tačno ukoliko se misli na spašavanje savezničkih pilota vazdušnim putem. I u tom smislu, dakle, spašavanje pilota vazdušnim putem, jednim vazdušnim desantima, ako se tako može reći, operacija Halijard predstavlja zaista jedno izuzetno dijelo toga tipa. Sama riječ Halijard, u stvari ovo i to da napomenemo, je inače termin iz pomorske industrije. On se u stvari odnosi na proces izranjanja, ako tako mogu da kažem, jarbola iz vode. To znači uzdizanje, spašavanje jarbola. I onda po tome, u svakom slučaju, posredno bi mogli da i ovo ime Halijard prevedemo kao spašavanje pilota, ali vazdušnim putem. Već ste rekli da je operacija Halijard generalno najvećim dijelom se odnosi na one aktivnosti jugoslavenske vojske u otadžbini i da se odnosi na period otprilike od avgusta do decembra

0: septembra 1944. godine, ali da je proces spašavanja savezničkih pilota bio znatno širi proces, da se on odvijao na znatno širim prostorima i da je, osim pilota koje je spasila Jugoslavenska vojska u otadžbini, obuhvatao i one pilote koje je spasila Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije na drugim prostorima, a također i na prostoru tada okupirane Srbije, jer tada još uvijek okupirane Srbije. U svakom slučaju znači da tu raščlanimo nekoliko od tih činjenica. Kad govorimo o operaciji Halijard, znači još jednom, mislimo isključivo na onaj proces i one događaje koji su vezani za učešće Jugoslovenske vojske u otadžbini, za spašavanje savezničkih pilota, angloameričkih pilota sa aerodroma Pranjani, aerodroma Koceljeva i aerodroma Boljanićima kod Doboja u periodu od augusta 1944. do kraja decembra 1944. godine i koje se odvijao vazdušnim putem. Kad je u pitanju znači spašavanje kompletno savezničkih pilota u ovome vremenu, onda već sam rekao da to obuhvata i one aktivnosti Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije na prostorima, znatno širim prostorima, obuhvatao bi prostore, dakle, dijela ondašnje stvari, tako da kažemo, nezavisne države Hrvatske i ove krajeve o kojima smo malo prije govorili. I također, ono što razlikuje taj proces koji se odvio pod okriljem Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije, bio je taj što je u stvari spašavanje savezničkih pilota uglavnom teklo kopnenim putem do uglavnom opet aerodroma na Visu, a odatle, znači, ti su piloti prevezeni opet vazdušnim ili kopnenim putem sa aerodroma Vis ili brodovima od Visa prema uglavnom italijanskom kopru. To se odvijalo uglavnom pod okriljem Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije i trajalo je od 1943. od kraja 1943. pa do prvih mjeseci 1945. godine. Dakle, to su dva, tako da kažem, procesa koja, iako se često odvojeno posmatraju, u stvari čini mi se čine jedinstven proces spašavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Ovo za ovu samu operaciju Halijard veoma je važno da je, osim Jugoslovenske vojske u otadžbini, u čitavu tu akciju bila uključena prije svega Američka obavještajna služba, Vojna obavještajna služba i da su neke aktivnosti sprovedene pod direktnim njenim nadzorom. To se prije svega odnosi na pripremu aerodroma, samu pripremu, da može da primi američke transportne avione. To su one avioni C-47. Trebalo je zato obezbijediti pistu, angažovati ljude koji bi to mogli da urade i koji su to uradili. To su prije svega bili seljaci iz okolnih sela koji su zajedno sa svojim, koji su zajedno, tako da kažem, uz pomoć konjskih zaprega velikim dijelom osposobili taj aerodrom, produžili ga, proširili ga, proširili pistu. A to kad kažem aerodrom, to su u stvari poljana jedna, jel? Odakle su ti avioni mogli da polete i prije svega gdje su mogli da slete. I također još i to da kažemo, da se sve to odvijalo u posebnim okolnostima. Znači, sad je posebno pitanje odakle američki i britanski, ali prije svega američki, dakle angloamerički piloti tu na tim prostorima, šta su oni tu tražili i kako je došlo do toga da budu oboreni. I sad, ako mogu i tu samo dvije, tri rečenice.
1: Riječ je o Rumuniji, ako se ne varam.
0: Da, to se uglavnom dešava poslije kapitulacije Italije u septembru 1943. godine. I tada prostore koje je ranije držala italijanska vojska, uglavnom su zaposlile njemačke jedinice, a istovremeno već su bile završene velike bitke na balkanskom prostoru, na kojima je, dakle, na balkanskom prostoru, na kojima je onda jačala i Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije i dolazi do jedne promjene geostrateške i geopolitičke situacije uopšte na balkanskom prostoru. Tada angloameričke jedinice, prije svega Amerikanci, dislociraju jedan svoj vazduhoplovni korpus, u stvari čitavu armiju vazduhoplovnu, onda posebno jedan vazduhoplovni korpus na prostor Južne Italije. Tu je centralno njihovo logističko područje bilo u aerodrom u gradu Foggi. I onda su odatle oni kontinuirali

kontinuirano, dakle, izveli oko 20.000 letova na prema njemačkim uporištima, u današnjoj Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i uglavnom Srbiji i Crnoj Gori. Posljedica svih tim bombardovanja, pored ostalog i to da kažemo, bilo je i bombardovanje gradova, posebno prostoru današnje Srbije. Beograd je bombardovan 7-8 puta i poznato je ono vaskršnje bombardovanje Beograda. Grad Niš je bombardovan 30 puta. Bombardovana je Podgorica i sravnjena skoro potpuno sa zemljom. Nikšić je tada bombardovan i on je velikim dijelom stradao i mnogi drugi, i pojedini drugi gradovi, jel da, posebno kaže na prostoru današnje Srbije. To je također bila jedna od posljedica svih ovih učešća angloameričke avijacije ovim događajima. Međutim, glavni njihovi ciljevi bili su, što kažete, na prostoru današnje Rumunije, sjeverno od Bukurešta, ima on poznati grad Ploješti, jel da, tu su se nalazila velika naftna polja, a ta naftna polja su značila osnovni resurs na osnovu kojeg su njemačke mehanizovane jedinice mogle da budu u pokretu. I zbog toga su saveznici nastojali da unište ta naftna polja. Da bi došli do Rumunije, uglavnom svi njihovi letovi iz Italije prema Rumuniji išli su uglavnom preko Srbije, koja je tada bila pod njemačkom okupacijom, a istovremeno na samome prostoru Srbije sve do jeseni 40, sve do stvara i tako da kažemo do jeseni 44. godine glavninu snaga činile su Jugoslavenska vojska u otadžbini. U tom periodu nastupa onda također poslije onih velikih pobjeda koje je Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije ostvarila na prostorima ondašnje nezavisne države Hrvatske i plan da se jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije dislociraju prema prostor Srbije, jelde, koja je bila pod njemačkom okupacijom, a istovremeno sa istoka je prema istočnim granicama jugoslovenskim kretala se sovjetska armija. I upravo poslije velike borbi, jelde, na Kopaoniku, jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije prodrle su u Srbiju, susrele su se sa jedinicama Crvene armije i u oktobru 1944. godine krenule su oslobađanje Beograda. Tada dolazi do velikih diplomatskih aktivnosti i sticaja takvih okolnosti LDE koje su slovile u stvari pregovore svih sa svima, čini mi se, i istovremeno nepoverenje jedno svih sa svima. Ali je istovremeno bilo očigledno da i već i na Teheranu, jel, na Teheranskoj konferenciji krajem novembra 1943. a tada već sredinom 1944. i drugoj polovini 1944. bilo je očigledno da Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije postaje odlučujući faktor u zbivanjima na jugoslovenskom prostoru i da saveznička pomoć i saveznička podrška se uglavnom okreće prema partizanskim jedinicama, odnosno jedinicama Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije. Dakle, u svim tim okolnostima dešava se onda i onaj proglas kralja Aleksandra II. Karađorđevića da se jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije stave pod komandu vrhovnog štaba, što će izazvati kod pojedinih jedinica otpora, jel da je učitavao toj akciji. Znači, kada se sve sagleda sada u tim okolnostima, ova akcija Halijard o kojoj govorimo odvija se u tim specifičnim zaista okolnostima i ovo je jedan opšti širi okvir koji je potrebno imati u vidu kada se govori o tome. I na samome kraju, eto, ako možemo da kažemo, da je operacija Halijard zaista jedna izuzetno uspješno izvedena akcija, kompletnu logistiku i obezbjeđenje čitavog toga prostora obavljale su jedinice dvaju korpusa Jugoslavenske vojske u otadžbini, a uz svu akciju je uglavnom organizovala i obezbjeđivala Američka vojna obavještajna služba i onda su njihove vazduhoplovne jedinice u određenim naletima LDE slale svoje transportne avione i transportovale avijatičare na prostor uglavnom današnje Italije i onda dalje prema drugim destinacijama. Šta je ovdje još također važno reći? Amerikanci su u stvari u početku, još negdje sredinom 44. godine, u maju negdje 44. godine, imali saznanja da je jedan broj američkih pilota se nalazi tako da kažem, kod Jugoslovenske vojske u otadžbini, kod njihovih jedinica, poslije obaranja od strane njemačkih snaga.

0: su smatrali da taj njihov broj, da je taj broj obranih pilota veoma mali, mnogo manji. Međutim, kasniji obaveštajni podaci, a i to je potrebno napomenuti, da u američkoj vojnoj obaveštajnoj službi radilo je nekoliko ljudi direktno angažovanih u čitavoj ovoj operaciji, dakle nekoliko ljudi srpskog porijekla koji su bili američki državljani. I oni su na osnovu svojih informacija i podataka došli do saznanja da je taj broj neuporedivo veći i da je iznosi nekoliko stotina. I onda je u nekoliko navrata, posebno u, kažem, u toku ljeta, već pri kraju ljeta, u augustu 1944. godine, došlo do značajnijih i većih transportnih akcija, kada su te transportere pratili američki lovci i kada je došlo do evakuacije nekoliko stotina, negdje oko 430 i nešto američkih i britanskih pilota sa aerodroma Pranjan. I upravo, a Pranjan, i to da kažemo, to je jedno selo, jel da, koje se nalazi na prostoru između Gornjeg Milanovca i Požege, Užiške Požege. I sa tog improvizovanog aerodroma su onda, kažem, piloti transportovani na prostor Italije, onda dalje u ove krajeve po savezničkom kontrolu. A šta se onda dešava još kao jedan od tih detalja tu? Već sam rekao da početkom oktobra 1944. godine dolazi do zajedničkog sajedstva jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prema Beogradu. To je jedna velika akcija oslobođenja Beograda. Tada su na udaru našli jedinice Jugoslavenske vojske u otadžbini i onda je i aerodrom Pranjani postao zona nesigurna za ove dalje aktivnosti. Tada se vrhovna komanda Jugoslavenske vojske u otadžbini preseljavala dalje prema zapadu i prema sjeverozapadu, bolje rečeno. I onda je sa vrhovnom komandom se uputio zajedno s njima i jedan broj američkih pilota i američki ataše, ako tako ga mogu reći, ali i zaslanik u vrhovnoj komandi, čuveni i poznati Robert McDowell. I tada je jedno vrijeme vrhovna komanda se nalazila u mjestu Koceljeva, u Mačvanskom okrugu, i odatle je također izvršena akcija evakuacije savezničkih pilota, da bi neposredno, nakon prodora jedinica Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije prema sjeveru i prema zapadu, i taj prostor za Jugoslovensku vojsku u otadžbini bio nesiguran, i onda se vrhovna komanda preselila na prostor Ozrana u čitavom tom širem rejonu, gdje je inače tokom čitavog rata, koliko mi je poznato, taj prostor bio pod kontrolom Jugoslovenske vojske u otadžbini. I tu je onda također organizovana jedna akcija transporta i dislociranja savezničkih pilota sa improvizovanog aerodroma u selu Boljanić, relativno blizu Doboja, i tu je negdje oko 60 pilota prevezeno, dakle opet uglavnom vazdušnim putem prevezeno na prostor uglavnom Italije, onda kasnije u druge kraje. Eto, to bi bila čitava jedna akcija.
1: To su bili ljudi i jedinice, kada riječ o selu Boljanić na Ozrenu, koji su pomagali spašavanje i evakuaciju pilota.
0: Da, to su bilo ove jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini, Dobojski odred, dakle stacioniran na tome prostoru. I oni su obezbeđivali čitav taj kraj i prostor, ako mogu tako da kažem, koji je bio neophodan radi obezbeđenja čitavih tih aktivnosti. Naravno, to je bila sama završnica Drugog svjetskog rata i to se sve odvijalo u dramatičkim okolnostima. S obzirom na to da se transport, recimo, pilota sa aerodroma u Boljanićima odvijao uglavnom krajem oktobra i na samom početku novembra 1944. godine, u vremenu kada su već hladnoće bile izraženije i u pomalo dramatičnim okolnostima, inače zbivanje Jugoslovensko ratište u tom vremenu, dramatičnim okolnostima, kad se govori o Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Prema tome, čitava

0: u toj situaciji.
1: Iz toga proizilazi konkretno pitanje za vas na koje ste već djelimično odgovorili. Uloga Jugoslovenske vojske u otadžbini i generala Draže Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu, čini mi se ozbiljna istorija, istoričari više nemaju dilemu kada je to u pitanju. Kako je vaše mišljenje?
0: Pa vidite, pokrenut jedan proces pred sudom u Beogradu koji se vodi u tome da se pokaže da li je suđenje Draže Mihajlovića 1946. godine je bilo, kako se to nas kaže, pošteno ili nije bilo pošteno. Dakle, da li su poštovane određena sudska načela. I sud je ustanovio da to suđenje nije bilo pošteno i zato je faktički poništio onu presudu iz 1946. godine i obrazloženje te presude. On nije time rehabilitovao Dražu Mihajlovića, niti ulazio u istorijsku priču o tome, istoriografsku, bolje rečeno, jer je to faktički zadatak profesionalnih historičara. A u svakom slučaju, uvijek mi posmatramo prošle događaje u skladu sa vremenom sadašnjim. I uvijek je istorija jedan stalni dijalog naše sadašnjosti sa tom prošlošću. I u tom stalnom dijalogu postavljaju se nova pitanja ili se postavljaju stara pitanja, ali traže novi odgovor. I upravo sagledavajući sa nešto veće distance ta zbivanja iz Drugog svjetskog rata, onda se mogu, i ne samo zbog te distance, nego upravo zbog vremena iz kojeg mi to posmatramo, i dakle, aktuelnog vremena, sa akcentovanjem možda nekih pitanja koji nisu bili toliko izraženi prije 30 godina ili prije 50 godina, dolazimo onda i do nekih drugih saznanja ili drugačijih tumačenja onih prošlih zbivanja i događaja. I to je zakonitost svugdje u istoriji. I ono što možemo tu da kažemo, dakle, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini bila legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije, da je Draža Mihajlović bio legitimni ministar i vrhovni komandant, ali i ministar odbrane u izbjegličkoj vladi u Londonu, da je sve vrijeme rata bio na licu dešavanja, dakle na mjestu dešavanja, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini od strane prije svega njemačkih okupacionih jedinica smatrana kao protivnička vojska u početku, da su akcije koje su preduzimane u početku prije svega na tom prostoru bili usmjeravani protiv Jugoslovenske vojske u otadžbini i protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, da je recimo plan Švarc, to je plan koji je kod nas poznat kao peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci, obuhvatao dva dijela. Prvi je bio uništenje vrha Jugoslovenske vojske u otadžbini, a drugi uništenje vrha Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, dakle uništenje vrhovne komande i vrhovnog štaba, po mogućnosti hapšenje i Draže Mihajlovića i Josipa Broza Tita, da je Jugoslovenska vojska u otadžbini na taj način simbolizovala, tako da kažemo, i Kraljevinu Jugoslaviju i kraljevsku vlast, i da se zbog toga našla na putu Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, koja je, osim oslobodilačke borbe, izvodila i socijalnu revoluciju, a to znači promjenu sistema vlasti u državi uopšte, dakle u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji. I zbog toga je dolazilo do svih onih pregovora, saveza i kombinaciju kasnije vremena. Dakle, Jugoslovenska vojska u otadžbini jeste bio zaista u početku i većim dijelu rata jedan antifašistički pokret, da je bila preovlađujuća na prostoru ondašnje Srbije sve do 1944. godine, da je imala značajne svoje jedinice i na prostoru nezavisne države Hrvatske, posebno na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, da je tu imala stanovitu ulogu zaštite srpskog stanovništva, da je, naravno, s druge strane, Jugoslovenska vojska u otadžbini također imala dogovore i sa vlastima nezavisne države Hrvatske i sa njemačkim vlastima i posebno sa italijanskim okupacionim vlastima, posebno se to odnosi na vojvodu Iliju Trifunovića Bičanina, da je također Jugoslovenska vojska u otadžbini u završnici samog rata imala i, tako da kažemo, ostvarivala čvršće veze iz nužde, čiste, iz sticaja okolnosti, ostvarivala čvršće veze sa njemačkim jedinicama, sa njemačkim komandnim kadrom, i da je istovremeno

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je vlada u prethodnom periodu učinila sve da bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala i da bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. Minić koji je u naselju Donji Brezik kod Brčko kumovao hramu Hrista Spasitelja, koji je danas osveštan u ovom naselju, rekao je da su u crkvi svi jednaki i jedinstveni i da brigu o hramovima i svetinjama svako treba da vodi prema mogućnosti. Episkop Marčanski Sava osveštao je danas u Gradišci obnovljenu zadužbinu mitropolita Georgija Nikolajevića. Osveštanju je povodom krsne slave Gradiške, male gospojine i 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama prethodila sveta arhijerijska liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Predsjednik Milorad Dodik izjavio u Gradišci

Nastavit ćemo nedjeljni magazin Radija Republike Srpske u 15 časova i 48 minuta jednim sjećanjem. Prije 40 godina Crvena jabuka krenula je iz Sarajeva prema Mostaru na koncert koji je trebalo da bude početak velike priče. Do Mostara nikada nisu stigli u postavi u kojoj su krenuli. Bio je 18. septembar 1986. Mladi bend već je osvojio publiku pjesmama Bježi kišo s prozora, Dirlija i Sa tvojih usana, a nastup na stadionu Kantarevac u Mostaru trebalo je da bude prvi koncert njihove velike turneje. Umjesto koncerta, taj datum ostao je zauvijek upisan kao najtragičniji u istoriji grupe Crvena jabuka. U saobraćajnoj nesreći kod Jablanice poginuo je basista Aljoša Buha, frontmen, gitarista i jedan od osnivača benda, Dražen Ričl, zadobio je teške povrede, borio se za život još 13 dana, ali je 1. oktobra preminuo u Beogradu. Imali su samo 24 godine. Podsjećamo, Crvena jabuka osnovana je u Sarajevu 1985. A originalnu postavu činili su Dražen Ričl, Zlatko Arslanagić, Dražen Žerić, Aljoša Buha i Darko Jelčić. Prvi album, jednostavno nazvan Crvena jabuka, objavljen je 1986. i bendu je praktično preko noći donio ogromnu popularnost širom tadašnje Jugoslavije. Sljedeći korak bila je turneja. Na Kantarevcu ih je čekala publika, ali koncert nikada nije održan. Dražen Ričl nije bio samo pjevač Crvene jabuke, bio je dio sarajevske muzičke i humorističke scene početkom 80-ih. Svirao je u grupi Elvis G. Kurtović i bio povezan s pokretom Novi primitivizam i Top listom nadrealista. Crvenu jabuku osnovao je sa Zlatkom Arslanagićem, a bend je za veoma kratko vrijeme postao jedno od najprepoznatljivijih novih imena tadašnje jugoslovenske scene. Tragedija je došla upravo u trenutku kada je bend imao ogroman zamah. Prvi album bio je uspješan, turneja spremna, a radilo se već i na pjesmama za narednu ploču. Preživjeli članovi poslije nesreće donijeli su odluku da te pjesme ipak snime. Album za sve ove godine objavljen je početkom 1987. i posvećen Draženu Ričlu i Aljoši Buhi. Bend ga nije promovisao koncertima niti klasičnim medijskim nastupima. Uprkos tome, album je privukao ogromnu pažnju publike. I Crvena jabuka kasnije nastavila da radi, a Dražen Žerić Žera postao je njen prepoznatljivi vokal. Uslijedili su albumi pjesme koje će obilježiti naredne decenije, među njima Sanjati, Tamo gdje ljubav počinje i Nekako s proljeća. 40 godina kasnije priča o Crvenoj jabuci zato nije samo priča o grupi koja je preživjela tragediju. To je i priča o dvojici muzičara koji nisu dočekali da vide koliko će daleko stići pjesme koje su stvarali.

0: bili svi skupa Srbi. Zaboraviti ne možemo, naše vjerski je da praštamo, nikada se nije niko procesuirao za ovaj zločin.
1: Savke, mata Cvije, Milice, tetka Gordona, Milana, Veselina, Slavka.
2: Na spomeniku svjedočanstvo i na pogibiju vojnika Miloslava Vasovića. Sjećanje na izgubljeno mladost ne blijedi, kaže njegov brat Vojislav.
3: Zlo se desilo, nikad se ne ponovilo. U naše selo, inače, Rataja, kod Miljevine, stradalo je najviše. Tu je najviše izgubilo boraca u našem selu. Tu sam izgubio i prve komšije, mlađe, neoženjene momke, koji su, tako reći, tek sastali.
2: Iz Papretne njive poruka. Temeljna obaveza je trajno podsjećanje na borce i civile koji su živote izgubili u odbrani vjekovnih ognjišta. Ljubomir Dosić, predsjednik Boračke organizacije Foča.
4: Mi iz Boračke organizacije Republike Srpske težimo da njegujemo kulturu sjećanja na sve naše poginule borce, posebno na ova stradanja koja su pokazala svu surovost rata na ovim prostorima.
2: Svaka voštanica svijetli za po jedno ime uz spomenik na koji su rodbina, prijatelji, delegacije grada Foča, opština Kalinovik i Trnovo i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otačbinskog rata položili cvijeće.
5: Slušate Dnevnik. Ugljevik nastavlja ulaganje u mlade i porodicu, potvrđujući status lokalne zajednice koja misli na budućnost mještana. Kroz brojne mjere od stipendiranja studenata do subvencionisanja boravka djece u privatnim vrtićima, opština pruža direktnu podršku roditeljima. U centru pažnje je i rješavanje dugoročnog kapaciteta predškolskog obrazovanja. Nedavno je položen kamen temeljac za novi vrtić koji će obezvijediti 250 novih mjesta za najmlađe. U njegovu izgradnju i opremanje bit će uloženo 4,5 miliona maraka, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta predsjednika Republike Srpske i uz podršku vlade, informiše Sanja Petrović.
6: Dugogodišnji problem liste čekanja biće riješen izgradnjom novog objekta vrtića Duško Radović. Na inicijativu opštine iz kabineta predsjednika Republike izdvojeno je 4,5 miliona maraka. Podrška roditeljima ne izostaje ni za one čije djeca borave u privatnim vrtićima. Vesna Koprivica, roditelj.
7: Nama kao roditeljima mnogo znači. Drago mi je što na taj način opštinska uprava podržava roditelje koji na neki način dobijaju na finansijski značaj, jer iznos od 395 maraka za privatnu ustanovu izdvojiti mjesečno je veliki trošak.
6: Danijela Simikić, roditelj.
8: Zaista nam jako puno znači ova subvencija i drago mi je što opština na taj način podržava porodice i nadam se da će u budućnosti tako i nastaviti.
6: Mjere podrške nestaju na predškolskom uzrastu. Kroz redovne stipendije i programe podrške mladima, lokalna samouprava nastoji da olakša školovanje i studentima. Sandra Jovanović.
9: Studiram na Medicinskom fakultetu Univerzitetu Banja Luci i student sam koji prima stipendiju od opštine Ugljevik. Meni kao student je jako važna sama stipendija jer pomaže u samom školovanju i samom životu u određenom gradu gdje studiramo. Moja stipendija iznosi na mjesečnom nivou 150 maraka.
6: Stvaranje boljih uslova za mlade zaokruženo je izgradnjom 5 novih igrališta i rekonstrukcijom školskih objekata. Istakao je Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
10: Zahvaljujući ministarstvu, zahvaljujući kabinetu predsjednika Republike Srpske, zahvaljujući vladi, uložili smo u srednjoškolski centar 180.000 maraka. Tu smo rekonstruisali mokre čvorove, rekonstruisali smo u svim učionicama podove, nove klupe, nove stolice za našu djecu, klima, uređaje.
6: Uz novih 250 mjesta u budućem vrtiću, uredno isplaćene subvencije, nova igrališta i obnovljene škole, Ugljevik šalje jasnu poruku. Stvaranje sigurnih uslova za odrastanje najmlađih ostaje prioritet ove lokalne zajednice.
5: U bolnici Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju uskoro bi trebalo da počne sa radom neurohirurško odjeljenje. Pacijentima će biti dostupne nove dijagnostičke i terapijske metode. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske, dio usluga koji su do sada bile dostupne samo u Banja Luci, u buduće će biti moguće obaviti.

0: 17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Ono što je učinjeno ovim povodom, a povodom današnjeg otvaranja, jeste bilo da će krajem godine biti izloženi Sistani, dakle deo građanske nošće na prelazu iz orientalnog u evropski period života u Srbiji. Ali isto tako valja reći da je nagovešteno da će sredinom decembra meseca u Pekingu biti zasedanje Međunarodnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe i da se očekuje da se pirotsko ćilimarstvo upiše na UNESCO-vu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva. Dakle, to je posebno naglašeno, naglašeno uz ovaj veliki jubilej koji se obeležava, svakako bi i bilo najznačajnije da se time kruniše ovih 125 godina etnografskog muzeja. Ono što isto tako valja reći da je trenutno u toku izložba Tragovi, koja nastavlja praksu susreta svakih 5 godina sa građanima, to jest onima koji su darodavci poklona Etnografskom muzeju. Njih je ove godine, to jest u proteklih 5 godina od 2020. zaključno sa 2025. bilo preko 900, što će reći 914 tačno. Najveći broj naravno pripada darodavcima, to jest poklonima građana. 548 ih je dobijeno na poklon, a sam Etnografski muzej u Beogradu je putem otkupa stigao do još 354 potpuno nova predmeta. I naravno, ono što je jako važno i što se i ovim putem na ovoj izložbi predstavlja jeste koliko je složen proces muzejskog prikupljanja, od prepoznavanja i istraživanja predmeta, razgovora sa vlasnicima i dokumentovanja do stručne obrade, konzervacije i smeštanja u muzejske zbirke. Ovoga puta tu su pojedinačni odevni predmeti, ali ima i kompleta narodnih nošnji sa Kosova i Metohije, iz Bora, iz Hrvatske i iz Vojvodine. Osim toga, stigla je i gradska odeća, ima naravno i venčanica, džubea, frakova, muške odeće i slično. Predmeti koje su krasila domaćinstva, poput goblena, koje su žene nekad vezle i čuvale ih, a postoje bogami i slamarice koje je prikupila tokom istraživanja u Zaplanju i istakla autorka izložbe Mirjana Kraguljac i Ilić. Posebno mesto na ovoj trenutnoj izložbi, koja pripada dakle darodavcima, je odluka da deo porodičnog poklona muzeju od velikog značaja za očuvanje kulturnog nasljeđa. Dakle, većina darodavaca je sve poklonila muzeju u znak sećanja na vremena koja su prošla i ovi predmeti koji su oni darovali su tragovi prošlosti na našem prostoru. Izložba Tragovi će biti otvorena u Etnografskom muzeju do 15. novembra, a potom, kao što sam najavila, bit će dakle, izložba odevnih predmeta koji govore o prelasku sa orientalnog na evropski stil oblačenja. I to je ono što je danas u Beogradu od posebnog značaja najzanimljivije, ali svakako želim da spomenem na samom kraju da je sutra isto jedan važan datum koji je vezan za veliko ime jednog od najvećih intelektualaca našeg grada i uopšte 20. veka, a to je Dragutina Gostuškog. Dragutin Gostuški je bio jedna izuzetna intelektualna ličnost. On je bio kompozitor, muzikolog, doktor filozofije, estetičar i ono što je naravno vrlo zanimljivo je da je pored komponovanja i dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a bio je prvi dakle doktorand posle Drugog svjetskog rata na Muzičkoj akademiji, da je on istovremeno studirao i istoriju umetnosti, a diplomirao je na čistoj filozofiji. Ono na čemu je insistirao jeste da se muzika uopšte studira na Filozofskom fakultetu u Beogradu, što se nikada nije dogodilo, ali jedna od njegovih ideja je bila da se istorija i teorija

0: umetnosti mora naći kao odeljenje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i 22 godine posle njegove smrti, dakle 2020. a 1998. je se i dogodilo. Dakle, Srpska akademija nauke i umetnosti je 2020. godine spojila dva odeljenja muzičke i likovne umetnosti i to odeljenje se i danas zove odeljenje umetnosti. Dakle, podsjetila sam na velikog Dragutina Gostuškog koji je pored 40 kompozicija ostavio iza sebe i preko 400 kritika kako muzičkoloških, on je bio naravno jedan od najznačajnijih hroničara našeg kulturnog života u Beogradu krajem 20. veka, ali isto tako i u pozorištu i u likovnoj umetnosti. Pošto je bio jedan od osnivača beogradskih muzičkih svečanosti koje uskoro počinju, to je naravno i omaž 59. Bemusu. I to bi za danas bilo iz moga grada sve.
1: Branka, mnogo hvala za uključenje u još jednu emisiju Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Čućemo se i naredne nedjelje u isto vrijeme. Sada je 17 časova i 19 minuta. Slušamo muziku.
2: Let me say the same.

17 časova i 24 minuta, vi ste na talasima radija Republike Srpske. Evo i nekoliko odabranih informacija koje smo najavili. Direktor Banjalučkog gradskog pozorišta Jazavac, Ljubiša Savanović, poručio je da je to pozorište s ponosom predstavilo Republiku Srpsku i svoj grad Banjaluku u Narodnom pozorištu Kikindi, gdje je u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji izvelo predstavu Crvenkapa i Pokvareni Vuk. Istakao je da pozorište koje vodi na isti način predstavlja Republiku Srpsku i Banja Luku gdje god ode na gostovanje, dodajući da im sinoć u Kikindi nije bila potrebna posebna motivacija. On smatra da gradsko pozorište Jazavac ima šta da prikaže i ponudi. Pozorište Jazavac, dakle sinoć, se predstavilo komadom Crvenkapa i Pokvareni Vuk u režiji Borisa Savića i u dramatizaciji Aleksandre Vasiljević. Gradsko pozorište Semberije iz Bijeljine nastupilo je sinoć u Subotici u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Bijeljinsko pozorište pred subotičkom publikom u gradskom pozorištu izvelo je predstavu Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, koja je nastala po tekstu Milivoja Mlađenovića i u režiji i adaptaciji Sonje Petrović. Pomoćnik direktora pozorišta Semberija, Dušan Tuzlančić, rekao je da je nastup u Subotici veoma značajan za njihovu kuću, kao i učešće u manifestaciji Dani Srpske u Srbiji.

Evo, poštovani slušalci, dođu smo mi do kraja današnje emisije Nedeljni magazin Radija Republike Srpske za 20. septembarski dan. Od 15. časova smo se družili, a tu su sa vama bili Slaviša Kovinić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Naredno druženje zakazujemo za 7 dana, dakle na isto mjesto u isto vrijeme. A do tada pozdravit ćemo vas, poželjet ćemo vam prijatan ostatak ovog dana i najaviti vijesti koje slijede u 18 časova. Do slušanja.

A Davis Cup reprezentacija Srbije izborila je ostanak u svjetskoj grupi ovog takmičenja. Tim Srbije stekao je nedostižnu prednost u Nišu u meču protiv Litvanije od 3-0. Odlučujući poen timu Srbije donio je dubl u kojem su Kecmanović i Latinović savladali Gaubasa i Butvilasa sa 2-1 po setovima 7-6, 3-6 i 6-3. Promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti i prolazne kiše ili kratkotrajno pljuska. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u višnim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 31 stepen, u Banja Luci trenutno 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo razgovor sa direktorom Astronomske observatorije Beograd, Lukom Popovićem, o najnovijim istraživanjima i projektima svemira u kojima učestvuju i srpski naučnici. Profesore Popoviću, osim projekta izrade prvog srpskog CubeSata, Mozaik, u okviru observatorije radi se i druga istraživanja. Jedno od njih je i projekat koji je u vezi sa svjetlosnim zagađenjem. Kako su svjetlosno zagađenje i istraživanje svemira povezani?
1: Svjetlost i astronomija su u tesnoj vezi. Prvo što svjetlosno zagađenje utiče da ne možemo da vidimo objekte na nebu. Primjera radi, najjednostavniji je Mlečni put, nećete vidjeti iz Banja Luke. Ako hoćete da idete da vidite Mlečni put, to su sitne zvezde, onda morate da odete negdje gdje nemate svjetlosti. Međutim, postoji jedan drugi problem sa svjetlosnim zagađenjem, a to je uticaj na svakodnevni ljudski život i na život određenih biljaka i životinja. I u tom smislu mi smo pokrenuli jedan projekat koji je finansiran od Fonda za nauku, a zove se Urbana observatorija. Šta znači Urbana observatorija? To znači da mi merimo svetlosno i drugo zagađenje u centru Beograda i merimo na astronomskoj stanici Vidojevica, koja je na planini i koja je daleko od svetlosnog zagađenja. Šta dobijemo time? Dobijemo da vidimo kako to svetlosno zagađenje raste i kako na neki način utiče na ljude. Drugim rečima, pored astronoma, u tom projektu učestvuju ljudi sa medicinskog fakulteta i ljudi sa Instituta za fiziku. Uspjeli smo da razvijemo jedan mali instrument koji meri određena, kako da kažem, da je u jednom momentu 300 slika u različitim spektrima, na osnovu čega se može izvlačiti različite efekti zagađenja, ne samo svjetlosnog. Imamo tu Old Sky kameru koja veoma dobro definiše svjetlosno zagađenje i ta observatorija je prisutna, postavljena je na Kalemegdanu, na Narodnoj observatoriji i na Astronomskoj observatoriji. I kao što sam rekao, na Astronomskoj stanici Vidojevica. Prvi rezultati da smo imali jedan sastanak, jednu konferenciju gdje su učestvovali kolege biolozi koji su isto istraživali to svjetlosno zagađenje, recimo

0: da imate primjere da neke životinske vrste polako se povlače u neke getoje ili polako izumiru zbog svjetlosnog zagađenja. Ono što je cilj projekta, osim pravljene te urbane observatorije koja postoji još pored Beograda i ovaj u Srbiji, postoji i u Njujorku isto takva jedna observatorija, to su dve za koje znamo, je da damo preporuke našim, jel, i opštini i gradu Beogradu na neki način kako da reguliše svetlost u smislu da to ne ide ka nebu, da ne bude kao u kockarnicama ono blještavo, pa menja i tako dalje, jer to sve na neki način utiče i na zdravlje ljudi. Vi kad nemate dovoljno mraka, vi ne možete da spavate, a s druge strane i bezbednost u saobraćaju, ako imate semafor pa imate nešto što svetli i tako dalje. Tako da ove godine se završava projekat i bit će završena jedna studija koja će biti poslata u vladu, u beogradsku vladu i u našoj opštini Zvezdara.
1: A koje mjere postoje da bi se to svjetlosno zagađenje ublažilo?
0: Postoje jednostavne mjere, to je način kako se i reguliše intenzitet od svjetlosti i da se reguliše usmjerenje svjetlosti. Znači, veoma je bitno kako usmjerite svjetlost. Vi možete imati lampu koja svjetlost usmjerava ka dole, i ona u principu mnogo ne utiče. Možete da imate lampu koja je kao reflektor, koja dosta utiče na to svjetlosno zagađenje. Tako da samo planiranje, kako da kažem, to svjetlosne infrastrukture u gradovima trebalo bi da bude drugačije. Jer kad bi se to uradilo, neke naše procjene koje smo mi izveli u neke naučne svrhe, mogli biste, ako imate dobro postavljeno osvjetljenje, recimo u Banja Luci, mogli biste vidjeti i Mlečni put.
1: Znači, svjetlosna infrastruktura je izvor svjetlosnog zagađenja.
0: Tako je. Znači, prosto je to tako, zato što vi, ja ne znam da li, čak ima jedan evropski projekat koji to radi, mada je on to više preko horizonta i nije naučno orijentisan, ali u suštini, ako imate infrastrukturu svjetlosti, niko ne planira, koliko ja shvatam. Nisam čuo da se negdje u gradovima planira svjetlosna infrastruktura. A to utiče i na trošenje energije i na čak zdravlje ljudi. Tako da, to je nešto što smo mi, eto, kao astronomi našli načina da kažemo, dobro, nama smeta zbog posmatranja, ne možemo da vidimo slabe objekte, ali budite svjesni da smeta svima i da o tome treba voditi računa.
1: Profesore Popoviću, Srbija je dio jednog od najznačajnijih astronomskih projekata današnjice, Vera Rubin observatorije. Šta je najveći naučni značaj tog projekta? Mnogo se o njemu pričalo u prošloj godini, ako se ne varam da je ove godine, nedavno, Vera Rubin observatorija počela sa pravim radom u punom kapacitetu.
0: Tako je, da prošle godine je bilo ono test početak, a sad je počela da radi u punom kapacitetu. Mi smo, kako da kažem, učesnici u doprinosu u tri segmenta. Jedan segment je stanje tih upozorenja, alerata. Drugim rečima, ako se nešto desi na nebu, a Rubin observatorija to primeti, ona pošalje na veliki broj adresa astronomskih observatorija da se desilo to i to, i onda treba da radimo neka posmatranja. I to je drugi naš doprinos, da smo ponudili 1,4 metra teleskop Milutin Milanković, koji se nalazi na astronomskoj stanici Vidojevica, blizu Prokuplja, da ako nešto se primeti, da damo da teleskopsko vrijeme da se posmatraju ti interesantni događaji. I treći doprinos je u softveru koji treba da mapira događaje koji su periodični, koji se s vremena na vrijeme ponavljaju, i da tražimo tako supermasivne dvojne crne rupe. Sva tri doprinosa, dva su završena, to je ovaj softverski i oba su softverska, a ovaj treći doprinos će biti kako Rubin observatorija radi i daje nova posmatranja. Koji je značaj ove observatorije? To je najveći

Dermot Kennedy bio je nominovan za nagradu Brit Awards i više puta za irske muzičke nagrade. Njegov koncert u Dublinu 2020. godine održan je pred više od 40.000 ljudi i to je bio najveći solo nastup

nastup jednog irskog izvođača te godine. Često sarađuje sa hip-hop producentom Mickom Deanom. We used to be

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Jelena Trijević, na skupu u Banja Luci rekla je kako je Narodni front jedna od rijetkih stranaka koja je na ovim izborima predstavila svoj program.
2: Mi smo stranka koja je patriotska stranka, to su naše nulte tačke, ne prva nego nulta tačka naših političkog djelovanja je ustavno-pravni položaj i njen snaženje Republike Srpske u tom pogledu i snaženje političko Republike Srpske, ali da bismo se politički snažili moramo

odvijele ključne političke aktivnosti rukovodstva Srpske narodne skupštine i vojnog i policijskog vrha Republike. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom vlade Srpske pokrene izmjena Ustava. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara sutra će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije, najavljeno iz udruženja veterana Garda Panteri. U septembru 1992. u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske, komandant Garde Panteri Branko Pantelić i kapetan Stevan Lazić. Uprkos teškim borbama, odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. U Rusiji je završeno glasanje na izborima za Državnu Dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija. 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova, uprkos naporima naših neprijatelja, pokušajima da pokvare izbornu kampanju, terorističkim aktima i nastojanjima da stvore što više problema. Želim da zahvalim građanima koji su učestvovali u ovom glasanju, poručio je Dimitrij Medvedev, predsjednik Jedinstvene Rusije. U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola Crvena zvezda je večeras savladala Radnički iz Niša rezultatom 3:0. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u višim predjelima od 8 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu 31 stepen, u Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.